0: Kowe iki nek nyuwara iki aja usek ta lho. Nek usek kedirawasan ngono kok. Menengo. Hari nemu kok cerigis. Wah, anti ijo ra iku. Seru kok mambu. Neng ngersane penemban barang kok bas-bus.
1: Wis metu ndopo?
0: Nong loro ya. Ya. Wis tak ampet.